0: Cuento-ne a bici, spic fama, bun mă pregi.
1: El că cume, el mai bine că cu oruneni, eu mă mai notim. Cin pară ce au eci a bici, ce au apau e ce el mioc, ce au atâc meu ce anu. Eu mă tuin king e ci romba la mă. Eu ce-l cuman, vă juli ki tot tici, că eu mă mai notim. Vă cumpere pieră bun.

0: Let me kick it to you right quick, man.
1: Men ou pe kwe yi make choun pe yara. In bere yon choun pe megi. Kan wè wè kok man nou. Bot lwak man megi. Kip yara bor. Wè bè mwen ton na bich. Speak fama. Dwan ma pe geek. Wajuni chawa mwkenne dare. Chawa mwkenne. Speak fama.